I da miksem stan yn chasi gydais ti o gydw bwa no. Nanisipo, nanisipo bwa do ni dwksga. CJWE.